Senegal. Ana sukay na, marisu sukay na. Sukay na sambata kukubije sambana, krasin sambana. Sambana li bukari torodo. Fal fal ma sey bitilo fal ma sey ta dalu ma de ka samba kan ba ma sey.

cai da ciki bayan aki cilu baje ciki gelo de ciri bo dum en gulli dibi budi rore mutum baje ceptale bu muji pe jimira kine balon fonde ta caji bu muji nyaale ndiroje e yama ndidon takiti magaga beli tidere siki ma mbien jaw beli ta de nare bununa sila muru beli tabbe ndayre hukunde beli barawo ndiriri siftori chalal ciugal e semban kundum ke fon ya bani gulumbol ndur na kundire asaman kerle chakat nodi ndeji gulaji e chodi chakat nodi telbi kolo hor gol badi to loytu dum ko koj mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don dañata solo

denibe ma barusal saydu gedde e wadbe kobe ma minen hotbe monjolle dusnobe ma e jewte ma min duono jinnabe ma fuddibe ma e yibbe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e bismillah.